Det är odasat. Och då iskenem chai ateria på månas la en kännehat i veike malama goda i mai ruki fitnada alkoholks navti. Nu ser jag bevela sig och det här ju Öystein Rysfältet att jag att det här bor i det här fitnada ekonomlars pahtäggedili. Ikti det det här ägga fitnada blumun att det här odjun på är det pahil gärtsästa mail maanmas miola registrerade jobbun. Rysfältet att du har datke att det är läckavna han odda malmareservai iskademi oktavodas. Lappi Burisbyrgingöylo Valmarsalle organisationen uppastod sig åt jag där var så att Govdärs palvalosade jag våres olomoj palvalosade. Burisbyrgingöylo vilket alla smava bargo ofta där hauda bargo halta huslars ofta stahtima. Uppastod sig alkidivti bargi vani ja bargo organiserar man och majta in annars i äsche. Äsche haastai palvelussa ja njövdilvuoda ja saamikielä palvelussa. Pargi pääni kielilvekto puhtsivissu toimalla Fertin kaskalduhti messemanuski ja porgimanu ratsoi. Porospiirit lähkodan äpätavallassa unnan saavtsai tänjai ratsoi. Porgimanu ratsoi lanorgastahta luntuubiere kehtsy tuotestaan jäljitsyöte kätsäli ofti saavtsafallahemi. Tällä nuppi vuolemus lohkuu patsi loi jais tiedihabirissa direktoraata pressadilla husas. Erina märgi lähunni fallahemi kuovtsai albasabeallis koitkille kätki kuaskin ja kumppekodan vähän äänes saavtsai kotiima. Och då låg jag hade några åsikter alla parkusta i uppbukadsen i Norges unna. Den källa Norge rädde hos pressadel husas. Kvekti duha kvekli njelji äktu i det lätsche kvekti duha kvekli vidas njelje duha unni några gaskar kvekli ja oft kvekli ofti ja ehkä lätsche parkuhaada ja älan uppbukadsen. Sidake vihtam lätsche 8% buotan aki ofko nuorain. Det här lämmer sig vad alltså att Olmo eller parkkusta i Åhpus läder var svåda väjvigt. På ett sån jaukarna lassan en pandemi och mangel. Morgonsa min mangmors vahkulla lämmer sig den och dags lärargaunen i Jäppman. Den dåde stadien och gällde infrastrukturer att Olmo gjorde här i Frank Martin Ingela NRK. Där lilla väl tillgåvån Almolars i Jäppmin Siva. Hammerfestelars sammenhengda Elena Gjørstad-Bokk mannen videre sepp semifinal i 21 meter eid vi akkamis. Europamester Gilvun Birminghams Englanda som Vossar X gjorde som mål i egen kvektemlåttjokis og sløye kaffsi. Sånn i kvektemlåttpåre Mosai Kaska skeppes videre sepp semifinal i. Jeg videre veile ofte som Norge ikke åne ekkedis er kjelka bjessa gå som finali. Det är lite den timme och det satte munlen Sara Marielle Baltuk.

0: C'est la vie, lihkus tässä laulumaimo. Tän naama suomessa muutui mun lihtsun varalok, c'est la vie. Muhtu tässä tällä munnus kuessi meiltä telefonopokteen. Mä annan kaskava kuuteen kanneika heikka zombi, kuessi eirik zombi Iversenin. Tappe liemnä se, että mi i kuessi lähnää noerahtan Finnmarkus outal kaunon. Ja nu saattaa tähtää sunnus tuoraamus arkeologalas kannus. Se ei leikka kaunan tolusaikasas nuolla nuuni anarjoa almu miehtsis. Tän tjäli avisa saat. Ja tässä lääke munnus melte telefonan kiejis heikka sompi. Puhde mei vidunja.
1: Puhdes, puhdes. Kiitua vaatun melte.
0: Joo. Tänne tuo Vilpelle Erik Sompi Iversen leitti tuoppa Aner jo almun miehet, siis muette vahkusas mätkis.
1: Joo, mä lävän ne juokke, mästä juokke käässä lävän ne kuekte vahku tuottaris kosnu. Ja mä lävän mun tjiht tuura on jo siste. Oho. Kuekte vahkus tuura. No, että mun on se YouTube-kanal High North Extreme Expeditions. Ja mä lävän ne loppe filmit. Ja raakka itsekään naturdokumentaareja.
2: Joo, mun on häihko aina tustien tei mätki. Ja auksu, onko noulu mui voi ällikanuan tiekko tien tuuri?
1: Joo, me faktis tämän tuuri, me teemme toppe Andreas Nielsen hittäs muette olemaan, eli varo kuhtuluhia ja dajanli packraft, ja tälle mä jo aina puhutte YouTube-video ja inspireri uvun. Ja mannan vuulos, tälle mannan vuulos annar jo, mutta tälle kylämme sierä tuuri, mä den njollers jo galle jokka sketchen jokka ja mun jakka mille inspirerar en max man ut med sig ja kaun räfi med sig.
2: Jo mun oi niin ko laitte ve mätkisten ja älli kanon. Ja. Det vähän päärehti teitte, mutta mä oon ei puures.
1: Tämä varma ei on älli, mutta det lei isras. Turfosten deppe.
2: Joo.
1: Mä näimme.
2: No, tähten täällä on alle eronomassa tävir mä ei tonna kaunan. No mä ei leena lohkan toppe saakat avista. Eli aipstekkar tilfälti suhtaa saatte ton kaunetan.
1: Det lei faktisk den lakken, mutta mä ei leena finna en sol i den områdes, den bäckis, nopebeljo, mä ei gått kjenne bare det helt mykje naam, at jeppe just det den går, så tar det noe av til. Nå mä leema lemmars nopebeljo, ofte store bæftar, mä ei gått kjenne bare indianerberget. Ja gästjä med Davas ja on med ofta hui finja uomi ja mä se kuekti jävri ja hui olu bähti ja mehtsi ja mä olen ne manga ja ei häljään dokku vuolikit. Jo ei tää tilträkning dokku, erinomais luentu ja det, mun jäikö just det kylki kostas leo inte tähän kalli karkkiolog dokku vuolikit. Mutta no manga ja ei mä olen ne häljään dokku vuolikit ja lämmas hui na so planläggen ja kuasmisat dokuolki ja tän jag är heivi ja mig vatsi med bara stoppe Andreas Nielsen hittas ja bajas jo Arjebel anar jag bajas ja bajabel gumpe gorgi ja mutta lei bara Tore lei egentligen bara och gott film YouTube i no film väsa hos sig då på det var coacha låt jag påska jag läcker gå men en gärki kostar läcker borren dig divri mala vola belgärki jag bor det i filmen jag mig lävet ne fångstgropa i mig film jag bor mig gaune då och säkert lär stänka i motto mig en kvassi smeten att jag är där än lite galgan gaune mig tälle oft vahku, just vahku äigi. Tälle mä oon bara utforskt den bähki deppu govlus. Ja tähän ei nuo erinomais luento deppu, että mä ei finna med govlamin täsiä dos, ja onni me muhtun fangstgruppa, ja tätä kalla hui täävälästä oppisista. Mutta väätsimen deppu, ja mun käftstän jo itä, ja mun kätsän vuus, mun kätsän tälle rustun spihkan mitkä ikä. Ja det kehätsän vähän på tärkli täil spiis. Täkkala eps, jo ei daips eära. Ja mun en käy tämän mästä mä mun oinin. Että niin, että lihkus, että tietysti hofta diekkari.
2: No mä juu vielä päälle Erik Lowe, kun ton sihkärsu ja Jurevek, kun paljon kehätsän.
1: Joo, mun kolmasta. Erik, on nokka sturta. Tämä on puoli viia ja täkkali jäips silmä huon tahmai. Täkkali jäips. Mutta mä olen kaunan vara ämpö, mä olen kaunan fangstanlägga mai. Stora mai med fangstanlägga.
2: Saatko tanssielikki miahla?
1: Joo, tälle ei... Mä kaunan meillä många, mä kaunan meillä nuola. Många, mä kaunan meillä nuola. Tälle saatte me hui intressert kätt, steppe piirasi en kuovlus, mistä steppe kaunui. Vain tänne aipseerin omas kaunistan. Ja kanske med gamla med en på njåla i vad det är. Men det gamla med ofta läckar. Det är en eller det här man har volos mot hon sa. Ja det är det linjalsträck. Ajps njåliga däckar sträck. Ja då blir finna satt. En och annan just. Det är pergärig i jägg i. Men det är jåka golgan och det är säkert i rakan. Hur finna satt. Nu har älk i kvajgjort. Nu måste det är försänkning om sätten kylg doppelen ofta ärtsist jäppe. Jag har många ofta bäft i gulor. Att så att det är också trakta den bäft i västa. Den skytter gravar man i labo i den bäft i.
2: Men det är olika att det är bäut och bäck i lämmas.
1: Bäut och bäck i. Ja det var många 20 meter däckar, många däckar särka, massa det var försänkning mot jakan eller skyttergraf, det är man ju gott ju. Ja, mon härlig arkeologen, det är helt kvass i kolan däckar fångstan lägger vid dig. Något, det har man inte, hon bakar där på Troms fylkeskommunens, ja, man en kulturavdelning i Leverten Njåla. Ja, det är hur hirma man är. Det är njåla i Aipsborre. Det är kvass jag innan nedborre njåla med nedborres. Det är Jan Bastil. Han säger att han tjock svårt med oss.
0: Oj.
1: Det är Aipsborre.
2: Nu är det här ikan att sätta lär mig nu att Tonja du vill pälle lähte kaunan ton tollus peutopäiski min iljet. Ja just tältä arkeologa fulikta rogga ja fue. Mä en tappan soit kauna vähän smaija peuta rogki ämpo njuolai.
1: Tiedä.
2: No mä isän makkan naamasen tää päikki ajo. Sompi peuta koulu.
1: Mun saavan. Mä en tiedä pille herra naamat. Tää pille bara anna joka mi kolka laksin. Mutta är muuta ille. Ära samgen om just det en koulus. No että mun saavan att sjöda sompi njuolai ja sompi peuta päikki.
2: Oitko tehty, tehkö lähkö päässä kuulla tänne, että on tässä ompinjolla sulaimaan puurissa on tässä lää?
1: Tämä arkeologi loi, ja ehkä loi 800 till år 1000.
0: Nä så oli tuohan maitten blotsjöði jäi.
1: Joo. Ja ilka on nu nuorta vielä. Njåla som sade ofta rapport jag doppe ta mille norrta måste det gå ut igen så i mats gör ärstas jag eller kaunon en på vita som norrta kuului
0: då naamu hittää sä att toi hän ootse pähti vähän täällä ei rokki nää on nuo että tuonne smehtan vähän kun jo kauna pähti ehkä rohki, että ton sait maikua äsken nuo kaunat takka raunasi.
1: Joo, mun en smehtä, mutta mun oli lämmöis teo nihkumesta. Tällä ei ole kaunat hälleristninga, ei voi tehdä grottemalleria, ei voi jo ei tämän niin. Tämä on hilppäri kaunat. No, että mutta mä olemme aktiivt lämmöis, Joakki Tuurus, Anna just siis, mä olemme kehtsän outsan, jos mun aina det var gärki bara den gåsna mätet. Man får en gåla men lärde jag inte, och lärde fångstgropa. Nu är det aktivt man åt. Jag går ner, man är ändå. Ära håller måste han man är fjärlig och bjud och jag har kontor. Man är lätt när vi är multitasker med en tovlus. Just när man är påk, ändå. det låter det går så att jag går med det. Jag då tappar vi den här.
2: Måste det heika må tusja du vill pelles Erikslö. Måste la vara kan just det här perustu. Men mun on aina tunnusti YouTube videoi. Tai hoitaa ja kauna pähte peutorokki ja numot on loo parotun keikki ja tiekkari. Ja täältä jos vielä tänne somppi nuola. Måste la vara kan tähte perustu min tänne tai tontolos kulttuurimuistuita.
1: Mun on aalo lämmäsi entisestä historiaa. Ja on jo läpi Davin, Norks ja Säämä historiaa ja ja mo da olma hade det allos med mitt uppe där på nu dollars äcke nu att ge holma där lä mamma där lä makar bikt sitta makar gella sis lätt läcke mamma går olma drift den fångstan lägga det var gajen då nu att oj säkki historia då ja Saavan musta nuolla pohta karasokki kun museo rohpa. Tokko da kulla.
2: Lähkö otsun tiedu, että arkiloken kuas siik hanski vuolik hisk tämän koulu?
1: Det har ju nog intressant att det här blir prioritärt. Sånt fångstanlägg har vi aldrig sett. Många filmen, den tronan, den fångstanlägga, man lät ner gåven, man lät ner filmen. Något där njordlade hoj, det är kallade sensation mot hon jag kan faktiskt ta fångstanlägga så att det är anstående.
0: Att jag kittar harkologet, det är njordlade och männack och gull i den
1: bilden. Ja, det är sensationellt. Något där eller större där på jakten eller gavnen kanske går till det viktiga det kan nåla. Jag kanske när man inte mamma går fångsten lägger mot det kan stora fångsten lägger man är jäkla mark så kanske vikt alls finnar också.
2: Den High North Extreme Expedition är quas top levelers aini tai finnmai.
1: Jo, mun Erik man han raken är viss här som är tjupe viss, man bara är viss, man filmer är viss här. Man är lika tjupe bara låt på september. Man och jag igen. Många andra på tolk, kanske oktober. Måste det njåla mig av dem att hur många tog det. Nu har jag på att det bara måste det i många mors episoder. Nu har 42 meld.
2: Tackar, kun lääkkäin toureita ja läävehti voi